0: Se Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er i Randers Storcenter fredag. Du finder os på Store Torv, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, shopping bags og meget mere. Vi ses på fredag i Randers Storcenter fra kl. 16 til 18.
2: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.